Lisa og Nephew med Science Fiction, og familien hentede jo altså fra deres nu 20 år gamle album Intercom. Og det album vender vi selvfølgelig tilbage til i morgen her i P4 Play, eftersom Nephew er jo en statisk musiknavn med sangene fra Intercom. Kom ind. Og nu kom ind til Babies her, deres nye single, der hedder Mine Venner.

0: Først var det jo altså et tidligere hit tip via B4 Play, vi fik fra Ellen Krause, I Roll My Eyes, og så bagefter her den uges hit tip, den fantastiske nye single med Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me.
1: B4 Play.

Prayer Sky fik du her med Silent Treatment. Mia skriver i en sms til 1212 og foreslår, at vi hører Fergie med Big Girls Don't Cry.